pano wo pano wo so wo kan chere no na no we ya kutia wo ho bele akutie ne kutie ni rapper.